ってらっしゃるよ。いろいろアメリカだと倒れたとか、どうしてもね、エリカスナル、アスエルティンクミニオティール、ファドウォザシャノク、メディアディク、エルメノトショアルティレス、ウィーヴァイタン、ファヴィタラフォマノ、エスキスプログラマヤロウ、カポエチョン、アンゴエルドアバハラティクワイト、Somebody can always be special. You depend on the future.